0: като полицейски екипи отклоняваха движението през Искрая Асеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: Към момента за населени места няма, отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезнали искри, е тръгнал пожара.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Полицията е към 4 часа, Еремия на две места. Бързо като тушика, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: Всички се разкаяват, никой не е искал да се стига до този край.
4: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества, съобщи БТА. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка домашен арест. Определението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК Бургас. Сред тях е бившият директор на дружеството Цветан Мирчев. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 година до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка ще бъде разгледана отделно. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
7: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
0: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномощава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против 11. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на пакет от нови солидни санкции срещу Русия, предаде Reuters. В екс Зеленски написа: приемането на санкциите Линдзи Греем плюс закона за санкции и срещу Иран определено помага за увеличаването на натиска върху агресора, за да сложи край на своята безумна война срещу независимостта на нашия народ. Вчера Зеленски пристигна в Белград на първото си официално посещение в Сърбия и се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
9: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код. Предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община на Север. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие.

0: понятия, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите, регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
1: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
3: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
1: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Владимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
4: Законопроектът с пакет от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
1: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ. За причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
1: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в столичната община Виктор Чушев обясни.
7: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортния оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев, покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник-кметът по транспорт в столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
8: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на

0: легендарната оперна актриса Гена Димитрова «Турандот на века» и 31 година от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
1: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала «Опера на открито» и на още редица летни фестивални сцени.
0: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. Ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
1: В рамките на месец фестивалът «Опера на открито» предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ретена на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Ваделиверска не успя да продължи спринта на 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча, тимът на Лилия

0: отказване на съперничката и спор за място на финала, Шибеникова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро! Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК Бургас. Сред тях е бившият директор на дружеството Цветан Мирчев. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и е оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се е явил доброволно в бургаската полиция. Неговата мярка ще бъде разгледана отделно. Напрежение заради рекордната реколта от праскови в Сливенско. Производители и ръководството на преработвателното предприятие влязоха в диалог за решаване на проблема с огромните опашки и изкупуването на продукцията, информира Стоян Радев.
1: След като само за ден във фабриката са приети рекордните 357 тона плодове, от ръководството обясниха, че капацитетът е надвишен и затова временно е спряно изкупуването. Въпреки това се прави всичко възможно продукцията да бъде изкупена, включително с монтажа на втори кантар, който ще заработи от утре, коментира Димитър Алексиев, собственик на преработвателната фабрика.
2: Ние искаме да вземем качествени плодове, но не повече от 250 тона на ден. Правим това, което се иска от нас. Браншовата организация не прави това, което се иска от нея.
3: Нагоре или надолу цената?
2: Не знам. Надолу е по-вероятно от нагоре. Няма накъде нагоре. Се опитаме да ги изкупим. До края ще ги платим според своите възможности. Правим всичко възможно, около 5-6 хиляди тона да платим до края на годината.
1: От браншовата камера за плодове и зеленчуци пък настояват за по-добра координация, урегулиране на часовете за изчакване и дългосрочни решения. Членът на камерата Лъчезар Темелков съобщи, че е постигнато принципно съгласие за подобряване на организацията при приемането на прасковите.
4: И в крайна сметка всичките да излезем от тая кампания, която е много трудна, да излезем по един достоен и добър начин.
3: Имахте съмнение, че цените ще паднат?
4: Това не е...
5: Надяваме се, че няма да паднат
4: цените.
5: Да. Но надяваме се да бъде изкупена всичката продукция на региона.
1: От браншовата камера коментираха още, че ще започнат организация по създаването на първия земеделски кооператив в региона със съдействието на държавата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Ловният сезон за прелетен дивеч в България се открива днес. Официално това ще направи министърът на земеделието Пламен Абровски в землището на село Поцърненци, община Радомир, информирани на Рангелова.
6: Разрешен е отстрелът на път-пъдък, горголица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, при строго спазване на дневните норми, издадените писмени разрешителни и правилата за лов. Индивидуалният и груповия лов на дребен прелетен дивеч се провежда в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници. Ловът на мигриращ и прелетен дивеч е разрешен само през деня, от 1 час преди изгрева до 1 час след залеза на слънцето. Забранено е използването на електрически, звукопроизвеждащи устройства, живи птици за примамка и ловни соколи. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Ден на отворените врати е обявен днес от военноморските сили. От 9 до 12 часа граждани и гости на Бургас могат да разгледат кораби от състава на военноморските сили. Посещението след обяд ще продължи от 15 до 19 часа на морска гара. 16-то регионално фермерско занаечийско изложение ще се проведе в Ямбол днес от 9 до 16 часа на площад Освобождение пред южната страна на Безистена, информира Петя Янакиева.
7: Изложението се организира от фондация Ямбол Вкус и традиции в партньорство с общината и Ямболската търговско-промишлена палата, като целта е да се стимулира българското занаятчийско и фермерско производство. Пчелен мед от реколта 2026 и разнообразни пчелни продукти, традиционна домашна трахана, зеленчуци от Ивайловградско, колбаси от Сливенско и натурално козе сирене, произведено по традиционен начин, са част от заявките. Сред сезонните предложения ще бъдат малини, боровинки, праскови и кайсии. Производителите ще предложат и пресни зеленчуци, сред които манголд, пипер, домати и краставици. Ценителите на натуралните продукти ще открият естествена българска козметика от Старозагорско. Занаятчиите ще представят ръчно изработена керамика, сапуни, авторски бижута и сувенири. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Температурата в момента е 21 градуса.

0: са в Малко Търново и Елхово, 24 в Царево, Несебър и Средец, 25 в Бургас, Ямбол, Сливен, Карнобат и Айтос. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купещо дъждовна облачност, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури 29-32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Най-добрата музика.

час музика без прекъсване. На 92.5. I'm just living for the moment.

0: БНР Бургас.
1: Записвах нови песни, днес няма да ги пея, защото нещо ми тежи. Започна ги отново, за после поставих, по-лесно е да хвърлим

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини взяха. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождат много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
4: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет

0: нови санкции срещу Москва. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес със сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
0: Претена на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината Тронскок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствие. Европейския шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500 от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова е единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карл Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза, MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусови за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове, главно по северното крайбрежие, ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса.

0: градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

weather girl. Uh-huh.

0: do that conga.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: bilety w bilet.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: БНР Бургас, близо до вас.
2: Часът е 10, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Националната агенция за приходите в Бургас постави под непрекъснато наблюдение два големи фестивала на територията на Бургаска област. При един е извършена пълна инвентаризация на всички получени преди началото на събитието стоки. След края ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти. 20 екипа следят фестивалите, като това не пречи на тяхното провеждане, заяви Христо Узунов, главен експерт дирекция комуникации. Той посочи като добра практика разплащането на някой от тях само с карти. От 29 юни до 6 август само на територията на Бургаска област са извършени повече от 1200 проверки и близо 500 са нарушенията. По цялото Черноморие към момента са извършени над 2200 проверки при 700 установени нарушения.
3: По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта. 20 от тях се намират на територията на Бургаска област и всъщност тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти. Най-честото нарушение остават тези, които и досега всъщност доминират. Неиздаване на фискален бон, разлики в касовата наличност.
2: В някои от случаите ще се прецени дали да има последващи ревизионни действия, уточни Узунов. Днес приключва едногодишният период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро в страната. То беше временна мярка, за да подпомогне потребителите. От утре търговците ще обявяват продажните и платими с цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември. Законът за въвеждането на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването

0: На менюта ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали. В Сливен днес от 18 часа в храм Света Петка ще бъде посрещнато копие на чудотворната зографска икона на Пресвета Богородица, след което сливенският митрополит Арсений ще възглави архиерейска вечерня. Копието на Богородичната икона е направено в Света гора с разрешението и благословията на игумена на зографския манастир Свети Георги Зограф, архимандрит Гаврил, специално за сливенският храм. Известни личности стават ментори на бургаски младежи в рамките на фестивала Artistic Youth Fest. Той ще се проведе днес и утре в Младежкият международен център в Меден Рудник. Всички желаещи могат свободно да се включат в срещите и да участват в разговорите, обясни един от организаторите Ивана Фенерска.
1: Фестивалът ще бъде два дена, като първата вечер ще има киновечер, а на следващата концерт, а през деня сме определили различни лекции, както предни години, само дето този път се фокусираме главно върху киносферата и музикалната сфера. И концертът ще бъде на открито, като сме поканили няколко изпълнителя група. И сега вход свободен е, лекциите започват един на обяд и продължават до към 5:30, след което на концертния ден ще има саундчек и концертът започва в 7.
0: Това е третото издание на фестивала. Организатори са Деница Дойчева, Ивана Фенерска, Георги Димитров и Туана Шахин. Поредното събитие от фестивалната програма Опера на светилището, съществявана за 7-ма година от Държавната опера в Бургас в партньорство с Община Приморско, е спектакъла на операта от Джузепе Верди Набуко. Началото е от 20 часа и 30 минути. Диригент е професор Ивайло Кринчев. Режисор е професор Александър Текилиев. Мултимедията е дело на Никола Пешев. Втора вечер на Spice Music предстои днес. Кулминацията ще бъде концертът на изпълнителя на Деспасито, Луис Фонси. Той пристига в Бургас за първи път и се очаква с 25 музиканти на сцената на Морска гара, обясни организаторът Николай Тодоров.
2: Съботната вечер ще бъде открита от Данте Томас, след това са Реднекс, Кептън Джак, който също до сега не е гостувал в България. Шантел със своята група с много популярни мелодии, смесица между диско, балканска музика, електронна музика. Руслана, украинската победителка в Евровизия от преди години, ще гостува. И голямата звезда Луис Фонси, изпълнителят на Деспасито, парчето с най-много гледания в интернет за всички времена. Това са над 9 милиарда към момента гледания.
0: Организаторите обещават веднага след финала на 8-то издание да пуснат билети за 9-то до година и да обявят скоро имената на бъдещите участници. Днес по Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се

0: Завива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. На морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: Още една работна седмица се откъсна от календара на август. Ще я запомним с едно от най-жестоките убийства в историята ни. Деца прибиха и се гавриха с 37 годишен мъж. Все повече отеква този случай заради бруталността си. Обвиняемите остават в ареста и тепърво ще станат ясни още детайли по случая. А яснота вчера внесе Бургаската прокуратура по друг фрапиращ случай – схема за изнудване на хотилери. Тя е свързана с отчетността на водата и в нея са замесени служители на ВИК Бургас. Как е действала схемата, ще ви припомним след минути. Ето ги другите теми днес в нашият седмичен обзор. Депутати от Прогресивна България внесоха предложение за изменение на НПК заради бавене на дела, повече от бургаски народен представител Силвия Христова. От утре цените трябва да бъдат изписани само в евро, какво означава това и има ли опасност от нов ръст на стоките и услугите. Кога започват ремонтните дейности по пътя от Каблешково към Дюлинския проход? Какви промени се предвиждат в общият устройствен план на Бургас? Променя ли се профилът на туристите, които посещават Созопол? В сезона на пожароопасния сезон мерки и превенции от страна на институциите. И на финала, що е то тропичен ден и как влияе на нашето здраве. В следващите минути ще бъдете с звукорежисьора Ваня Генсузова и с мен Десислава Златева.
0: БНР Бургас.

0: Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК Бургас. Сред тях е и бившият директор на дружеството Цветан Мирчев. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и отказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно в областната дирекция на полицията в Бургас, като неговата мярка ще бъде разгледана отделно. Повече за схемата разкри пред журналисти заместник окръжния прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
1: Обвиненията по принцип са си били срещу четирима, просто единия по-късно беше установен и затова привличането и предявяването на обвиненията му е с един ден по-късно. Това е Христо Широков. А иначе четирима са членовете на организирана престъпна група. Деятелността им се изразява в това, че чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева, тъй като това се развива от 24-та насам. Става дума за между 30 и 50 хотела, като същевременно в момента се установяват все още и се разпитват собственици, управители. Става дума за огромни суми, които по показания на част от свидетелите са предавани на единия от групата.
2: Кой бил ръководител на тази група?
1: В момента още не сме изяснили точно кой е ръководител на групата. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства. Предстои те първа установяване на това, кое е имали ръководител групата или са действали с разпределение на ролите помежду си. Предстои много работа, тъй като, както казах, става дума за много хотели. Много доказателства трябва да се събират.
2: За каква сума говорим?
1: В момента не може да конкретно да се установи. Казах ви, от показанията на свидетели става дума за суми между 10, 20, 30 хиляди, които са плащали на някои хотели на месец, други на сезон, в зависимост от капацитета на хотела, колко туристи има и така.
2: Какъв брой хотели?
1: Значи хотелите в момента са между 30 и 50. По информация на МВР. Оттам нататък сега трябва да се разпитат, нали, всички управители, собственици, да се установи дали всички хотели са били подложени на това

0: принудително събиране на такса спокойствие. Казвам принудително, тъй като ако някой е откажал да плаща, съответно се е правила проверка на техническото средство, установява се, че същото е манипулирано и оттам вече се прави проверка, съставят се констативни протоколи и се иска сумите, които съответният хотел трябва да заплати в двуседмичен срок на ВИК, иначе предстои спиране на водата и знаете, че в един туристически сезон, ако спрете водата на един хотел, резултата ще бъде фалит. Това е механизма на изнудването, за да се плащат тези суми. Повечето хотели са на територията на община Несевър, курортен комплекс Слънчев бряг, Равда, но пак казвам, предстои да се събират доказателства, тъй като може да се установят и хотели в други курортни комплекси.
1: В случай на доказана вина, какво може да бъде наказание?
0: Значи, това е много рано да се говори. За вината зависи от доказателствата, от там наказанието зависи от много фактори. Така че мисля, че сме на много ранен етап да говорим за доказана вина, наказание и нататък. Сега сме на етап мерки за неотклонение и много труд, който предстои по делото.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до Пладнай. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Депутати от Прогресивна България внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс в частта му относно разпоредителното заседание. Сред тях са и заместник-председателя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, народният представител от Бургас Силвия Христова. Те предлагат по делата срещу няколко подсъдими разпоредителното заседание да се провежда поетапно, само с тези от тях, които се явяват и така до изслушването на всеки един. По този начин ще се преустанови отлагането на разпоредителните заседания поради най-различни причини. Повече за необходимостта от измененията и мотивите на Прогресивна България ще чуем от Силвия Христова.
2: От една страна да разширим възможността за преценка от страна на съдебните органи по отношение на назначаването на резервен защитник, като в случая с внесения законопроект отпада вече изискването за това да бъдат назначавани резервни защитници само по тежките престъпления. Всъщност акцента, който ние искаме да поставим, нали, по отношение на назначаването на резервния защитник, дали по конкретно наказателно производство това производство дали се провежда в разумен срок. Ако това производство не се предвижва в разумен срок,

0: разумния срок по европейските стандарти, по какви причини не се превежда в разумен срок. И вече оттам нататък една преценка на органа по ръководство и решаване, в случая нали, или съда или прокуратурата, които да вземат решение дали има необходимост от назначаване на такъв резервен защитник. Това ще се налага в случаите, в които се шиканира процеса, ако мога така да го нарека. В повечето случаи типична шиканация на процеса е когато има много подсъдими с много адвокати. Тези подсъдими, в един случай подсъдимите са болни, в другия случай адвокатите сме болни. Има случаи, в които поради служебна ангажираност един от адвокатите по делото няма възможност да се яви. И всъщност вече тук е ред на други промени, които са предвидени в законопроекта и по-конкретно разпоредбите от Наказателно-процесуалния кодекс, касаещи разпоредителното заседание.
1: Нека само да уточним, тъй като говорим за разумен срок, какъв би бил той? Защото хората наистина, когато чуят делата, колко време се точат, много се дразнят. Да кажем един разумен срок.
0: Сега, разумният срок обикновено се прецени в всяка определена ситуация. Нали, нямаме абсолютни граници, които можем да кажем, нали, да го фиксираме, да кажем, примерно, една година е разумният срок. Не можем да го фиксираме по този начин, понеже наказателните производства са много различни. Фактическата обстановка, доказателствата,
1: индивидуални са.
0: Индивидуално за всеки конкретен случай се преценя какъв е разумният срок. Сега, тук има, нали, важащи европейски стандарти, към които ние сме задължени да се придържаме, защото в противен случай, нали, търпим санкции. Нали, това са едни от основните неща, които принципите на процеса се следят много стриктно. Предложените промени, всъщност това, което най-вече целим с това, е просто една категория дела, просто да тръгнат, защото до настоящия момент това са дела, които просто не могат да влязат в съдебна фаза.
1: Сега, можем ли да посочим конкретни данни? Колко са тези дела?
0: Не мога да ви дам конкретни данни, понеже за всеки съдебен район са различни, честно казвам, не сме правили такава справка, но със сигурност това са голям брой дела и те са в цялата страна и в повечето случаи става дума за осложнена престъпна дейност, за организирана престъпност. Нали, това са една доста тежка категория дела с много подсъдими. Нали?
1: Да, за които се бави всъщност развитието.
0: Не могат да тръгнат тези дела, нали? Което е голям проблем, тъй като в крайна сметка това разпоредително заседание към момента, в който беше предвидено, беше да улесни процеса. В разпоредителното заседание ние не коментираме въпросите по същество. Ние просто подготвяме, за да влезе за разглеждане в съдебна фаза.
1: Тоест да се облегчи точно този етап.
0: Идеята на законопроекта е просто да не преграждаме процеса. Нали, до настоящия момент разпоредителното заседание, както е предвидено, грубо да обясня така, че да може да стане ясно на хората, които не се занимават с това или не влизат в съдебна зала. Към настоящия момент в разпоредителното заседание, за да чете съда определение и да премине вече към разглеждане на делото по същество, ние трябва да сме събрани абсолютно всички адвокати на подсъдимите и подсъдимите в един и същи момент в съдебна зала, за да разгледаме въпросите, които са предвидени по отношение на разпоредителното заседание. Само че това, съгласете се, е много трудно, когато по делото имаме примерно петима адвокати с петима обвиняеми на този етап на процеса, защото все още не влизаме в същинска фаза.
1: Това беше депутатът от Прогресивна България Силвия Христова. От страна на Министерски съвет също е внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, отново с насоченост към облегчаване на процеса и минимизиране броя на върнатите от съда дела.
2: Лято е,

0: В началото на седмицата министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посети Бургаска област. Той съобщи, че ремонтът на пътния участък от Бургас до Дюлинският проход ще започне след края на активния туристически сезон тази есен. Трасето, което преминава през Лакака, Блешково, Оризаре и Гильовца, осигурява транспортна свързаност на населените места между общините Поморие и Несебър. Министър Шишков уточни, че за реализирането на проекта вече е издадено разрешение за строеж след над 3-годишно административно забавене. Повече от Християна Йорданова.
1: Дейностите по Дюлинския проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. Регионалният министър Иван Шишков провери готовността за стартиране на ремонта и отчете.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт с разрешение за строеж, с всичките необходими, цялата необходима документация от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи. Виждате, за 2 месеца може да се случи така, че да създаде фронт и да започнат наистина възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние, защото тези пътища тук са в ужасно състояние и естествено те намират своето отражение от това, че недоволство на хората е съвсем логично. Знаете, особено летния сезон, тези пътища са много натварени и това граничи с безобразието и минава включително граница на безобразието. 3 години да се прави проект, аз мисля, че няма какво да кажа повече.
3: Заради едни кабели, заради една преработка на проекта, Дюлинския проход беше затворен 2 години. Не искам да коментирам, мисля, че всеки може да си направи сметката за това. Това, което може да кажем, е, че ние дадохме фронт, строителът влиза, строителът също има интерес да го завърши максимално бързо. Така че аз смятам, че ще спази срока, уговорката, която е в момента, срока да бъде удължен единствено и само до нова година, а за другия път те първо започва, разбира се, както ви казах, строителство. Не можем да го започнем сега, защото виждате какво е движението.
2: Това, което имаме много задълбочено да работим, това е решението с обходните маршрути. Защото ако създадем възможност да затворим изцяло пътя в определени участъци, разбира се, ще бъде по-комфортно на строителя, което ще се окаже обаче и по-бързо.
1: По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието

0: Лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, Шишков посочи.
1: Ние намерихме подведен бюджет, пътища с дупки или всъщи магистрали. Сега, за да ви отговоря конкретно, в тази част се предвижда включително, може би до около месец, одобрено е задание, разбира се, обаче за текущ ремонт. И този път частично ще бъде направен текущ ремонт на този път. Част от този път, за който ме питате, е правен вече един ремонт и той май месец, забележете, пак в рамките на последните месеци. Така че всички пътища са на фокус. За съжаление, наистина, пътища в България са в това състояние. Аз за това ви отговорих по този начин.
0: Запитан за състоянието на Южното Черноморие и участъка от Созопол към Царево, министърът посочи, че в държавата липсват готови проекти за ключова пътна инфраструктура и магистрали.
1: Това е наследство, което за съжаление ще ни трябват може би около година и половина-две, за да може на карта на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени. Това е единственият начин, но пък тогава ще се спра да се зададат въпросите кой получи поръчката, има ли откраднат асфалт, няма ли откраднат асфалт.
0: А дългосрочните планове на Регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателния пункт на Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: ден до Пладне.
1: Днес изтича срокът за двойното обозначаване на цените, които поставят търговците и доставчиците на услуги. От утре те ще бъдат единствено в евро. Тази промяна ще се отрази и в фискалния бон, който ще бъде опростен и ще съдържа стойността само в евро и цент.

0: Това. Тя ще бъде съобразена и с продажните цени в минута, ценоразписи, интернет-магазини и други. Това обясни за БНР Бургас пред Свобода Атанасова Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.
1: Знаете, че това беше временна мярка и да парира опитите на недобросъвестни търговци да повишат икономически необосновано цените си и потребителите трудно да могат да проследят тази динамика.
2: Тя влезе в сила на 8 август 2025 година.
1: Да, това беше идеята да действа една година и сега отпада, защото се предполага, че потребителите през този едногодишен период са следили активно динамиката на цените и това е факт, защото непрекъснато се получават сигнали и при вас медиите, при мен също, коментира се в онлайн пространството, кое колко поскъпва, така че хората свикнаха да следят цените. Моят съвет е да продължат да го правят, дори и сега, когато ще виждат цените единствено и само в евро, да не се заблуждават, че е по-евтино, защото много хора, включително около мен, продължават да мислят за цените в левове и си ги превеждат, ако мога така да кажа, после в евро, но не винаги този превод е много адекватен и съответно остават изненадани накрая от сумата, която ще платят и как не им стига заплатата в края на месеца. Така че нека да продължат да ги следят и най-вече да продължат да ги сравняват, за да могат да наказват точно тези недобросъвестни търговци, които сега биха опитали с отпадането на двойното обозначаване на цените да прилагат различни хитрости, за да могат да спечелят от не толкова бдителни клиенти.
2: Като казвате хитрости, какво имате предвид?
1: Хората, виждайки само едната цена, и ако този търговец е обявил промоция, ще сложи втора цена, но да я сложи по начин, по който досега е обозначавал двойно цените.
2: Продължава ли да се изчислява стойността 1.95583?
1: Да, това е официалният валутен курс, той остава непроменен за винаги. Знаете, че все още е Българска народна банка, търговските банки и пощите, макар че някои търговските банки въведоха такси, пощите също, за обмен продължават до края на годината и търговските банки и български пощи са длъжни, независимо от това дали са въвели такси, да обменят останали левове в евро, отново по официалния валутен курс. Разплащанията вече са изцяло в евро, знаете, от началото на февруари тази година, но валутният курс, който се прилага, е този 1.95583 и съответно се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия. Ако втория е 5, третия е 5 и над 5, тогава втория се увеличава с една единица, ако не, остава непроменен.
2: И да очакваме от неделя упростяване на касовите бележки, фискалния бон.
1: Да, да, също така трябва да бъде актуализиран формуера на всичките касови апарати. В повечето случаи това ще стане автоматично, така че според мен търговците не бива да имат някакви притеснения, още повече, че те веднъж преживяха този процес. Но потребителите отново трябва да бъдат внимателни за касовите бележки, които им се издават и да си ги искат най-вече, защото това е единствения документ, на базата на който могат да защитят всяко едно свое право, дадено им със закон.
2: Кои са били най-честите нарушения на търговците?
1: В началото имаше случаи, в които превалутирането не беше правилно и съвсем без изненада, в ущърб на потребителя, разбира се. Имаше случаи, в които още дори преди да стане задължително двойното обозначаване, някои търговци го въведоха, обаче объркваха потребителите, защото използваха различни шрифтове като цветове и размери и тогава хората наистина си мислеха, че това е промоция и когато стигнат на касата и разбираха, че всъщност това са две различни валути, се отказваха от част от продуктите или изобщо цялата покупка, разочаровани от търговеца. После вече нещата се порегулираха, имаше други най-различни, но спорадични опити за нарушения. Мисля, че потребителите бяха изключително бдителни през тази една година, която измина.
0: Промяната в изписването на цените в евро от неделя засяга също капиталовият застраховател и пенсионно-осигурителният пазар, каза още Руменова.
3: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Обществено обсъждане на проекта за изменение на общият устройствен план на Бургас се проведе в сградата на общината по-рано тази седмица. На него присъстваха както главният проектант, така и общински съветници, граждани и архитекти. Повече подробности за развитието на Бургас и региона, както и какви въпроси бяха повдигнати в репортажа на Християна Йорданова.
1: Общият устройствен план е в работен вариант, уточни проектантът архитект Александър Кирев. Промяната ще обхване град Бургас и кварталите Сарафово, Лозово, Горно и Долно Езерово, Меден рудник и Крайморие, без Ветрен и Банево.
2: Бургас е град, чиято форма е предопределена от природата. Морето на изток и трите езера, Атанасовско, Бургаско и Мандринско, които оформят компактното ядро върху полуостровната тераса и 8 обособени квартала около нея. Това е така наречената дисперсна структура на града. И тя не е недостатък, а даденост, с която планът работи. Градът може да расте само по 3 оси. На север към Сарафово, на запад към Лозово и Долно Езерово и на юг към Меден рудник и Крайморие. Всичко останало е вода, плажове, защитени територии и лесопаркове. По данни на Националния статистически институт към края на 2024 година градът има 189,14 жители, а общината около 195,700. По настоящ адрес в града са регистрирани около 210 000 души. Това е реалното натоварване върху водопровода, канализацията и улиците. И точно с това число уразмеряваме инфраструктурата.
1: Проектантът обясни, че общият устройствен план е базиран на демографски данни, трудова заетост и жилищния фонд, който наброява над 113 000 жилища.
2: В централната градска част планът дава по-ясни правила за дозастрояване. Разширява централната зона върху 219 хектара до сегашни обслужващи терени и запазва жета ареала и пристанището като структурно резерва на града. Сарафово остава нискоетажен квартал до 3 етажа с курортни зони по крайбрежието и летището като съсед, чието ограничителни площи планът стриктно спазва. Меден рудник, най-големият жилищен район, се уплътнява само в рамките на вече одобрените планове. Новите смесени зони по северния му край ръб ще донесат услуги и работни места по-близо до зоните за обитаване, до дома. По западната ос Лозово и Долно Езерово е концентрирана основната трансформация. Производствено-логистичен пояс се моделира, а 218 хектара остарели промишлени терени преминават в смесен режим. Тук планът въвежда и задължителни минимални 1% озеленяване, защото точно този квартал не са така озеленяването при тях е най-малко. Производствена зона 7. Промишлената зона 7 се консолидира, включително с терени за възобновяване енергия и се обвързва по-добре с пристанището чрез новите транспортни връзки. И Крайморие парк е Росенец, курортни зони с екстензивен щедящ режим. Вилни местности с узаконен статут и запазени лесопаркови плажни ивици. В плана е планиран новия квартал Рудник и Черно море, който е включен към територията на град Бургас и представя един нов дисперсен квартал. Планът са решени съответно неговите устройствени зони и възможността за застрояване там.
1: Сред присъстващите бяха жители на града и архитекти, които отправиха своите въпроси и критики.
3: Архитект Костадин Христов, може да обърнете внимание на парк Росенец и защитена зона Ченгенес Тяле, където по предложения проект се виждат територии с смяна на предназначението на както на горски, така и на крайбрежни територии.
4: Жител съм на квартал Лозово. Може да поясните малко повече, да разясните какви са промените залегнали в новия проект на общ устройствен план за квартала?
3: В началото на изложението казахте, че терените за спорт като цяло и като площ, прямо капацитета на града не отговарят на минималните изисквания. Бихте ли споделили какви мерки се взимат, са предвидени в плана?
5: Вие казахте, че Бургас не се развива експанзивно. Точно обратното. Виждам усвояване, предлагане за усвояване на нови, доста значими по площи територии.
1: Екипът, който изготвя проекта, припомни, че всеки може да подава писмени становища, идеи и предложения до 14 август в деловодството на администрацията.
6: БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Пожароопасния сезон, изнесени срещи по общини започват представители на Бургаската пожарна и горските стопанства. Акцент в тях са мерките за безопасност и бързата реакция при възникване на пожари. Първата от тези срещи вече е факт. Тя се проведе през седмицата в Средец, обявена за най-рискова за развитие на огнени стихии. Това е така, защото е с огромна площ, с 33 населени места, а голямата и част попада в Странджа планина. В превантивната дейност срещу пожарите с кампания, заедно с регионалната противопожарна дирекция, участва и БНР Бургас. Нина Рангелова по темата.
2: Малка разлика в броя на пожарите сега спрямо миналото лято в Бургаско, отчитат от регионалната дирекция по пожарна и аварийна безопасност, но подчертават значително по-малката площ, на която се развиват и ликвидират. Директорът, старши комисар Николай Николаев, поясни.
3: Стараем се да реагираме с повече техника първоначално, предвид това, че предприемаме някакви мерки превантивни относно почистването на дворове, заораването. Считаме, че успяваме на по-малки площи да бъдат ликвидирани и статистиката показва към момента много по-малко площ на пожара, но като брой пожари все още е висок.
2: Заради високия пожар опасен индекс са обявени и подсилени дежурства на огнеборците. Намаление се отчита при горските пожари. В Бургаска област огнищата са само 3, при 19 за същия период преди година. Какви са причините? Обяснява Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
4: Метеорологичната обстановка спомогна държавно горско стопанство Средец. Предвиждаше изпълнението на минерализовани ивици в размер на 30 000 линейни метра, които към 31.7 имаме сведения, че вече са изпълнени в пълен обем. Общински гори Средец предвидени бяха бариерни прегради 5000 линейни метра, лесокултурни прегради 7850 линейни метра и минерализовани ивици 8900 линейни метра. Към момента имаме данни, че предвиденото е изпълнено.
2: Превантивните мерки дават резултат, подчерта и старши комисар Николай Николаев, но акцентира на проблем с почистване на пасищата, както и косенето на треви в необитаеми дворове по селата.
3: Със сигурност има нужда от нормативна база и знаем, че има проблеми да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търсят се решения. Коментираме този проблем на национално ниво.
2: Като причини за пожарите се посочват фасове от цигари, къси съединения, сметища, работници на открито, като най-често фигурира израза неизвестна причина. Заместник-кметът на община Средец Живко Гърков изнесе данни за взетите мерки и използваната техника в общината.
5: Имаме на разположение висок покритив автомобил с модул за гасене на пожари, който е към доброволното формирование на Средец и се обслужва основно от екипи на общински гори. Само държавно горско стопанство след също си има собствен модул за гасене на горски и полски пожари. В момента е сезон на компоти, на зимнина. Всички са запознати с заповедта на областния управител, с ограничението по отношение на палене на открит огън, каквато и да е форма, с ограничението за косене на територии за времето от 11 до 6.
2: Бе обърнато внимание на неработеща охранителна камера на наблюдателната кула на връх Стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
6: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни. Разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек. Това нещо трябва да така да сглобим взаимодействието, че да може от тях да получаваме превантивна информация, особено по горските територии.
2: Бе обърнато внимание на неработеща охранителна камера на наблюдателната кула на връх Стража Баир.

0: Институциите обещаха подкрепа. От общината поискаха съдействие за извършване на проверка от страна на енергодружеството относно провиснали елопроводници, които при ветрове дават контакт и предизвикват късо съединение и искра. Старши комисар Николаев.
1: Говорили сме с представители на ЕВН и на ЕСО специално за заземяването и сме отправили писма с молба да се извършат замервания и проверки по три направления за изпълване на линията, така че да се намали възможността за докосване при силен вятър, за замерване заземяването и почистване под сервитутите.
0: Следващата изнесена среща на представители на горските служби и пожарната ще в Сунгурларе.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Община Созопол се превръща в предпочитано място за младежки туризъм. Тази констатация направи за БНР Бургас Николай Кирилов от ваканционно селище в района. Тази година броят на младите туристи е повече в сравнение с миналата, но не и за сметка на останалите гости в общината. За разлика от предходните сезони, уикенд туризмът на българите се удължава и вече започва от сряда или четвъртък до неделя. Включително, има ли риск в цените на услугите? Интервюто е на Свобода Атанасова.
1: Сезона върви според нас нормално. Нямаме притеснения от към записване, резервации и така нататък. Да, наистина върват малко по-бавно от това, колкото ми се иска в сравнение с предходни години, но успяваме да нараксаме в последния момент.
2: Трудно начало, но все пак има надежда, казвате.
1: Да, началото бе трудно на база на прехода към евро, на двата конфликта, войни и всички други неща, които наживиха достатъчно обстановката, все пак нищо не спада. Да спре почивката на хората, които наистина желаят да почиват. Реално в Созопол се радваме на огромен интерес към български пазар. Имаме доста английски и германски туристи. Така или иначе, плажовете и услугите, които предлагат района на Созопол, са достатъчно разнообразни, както за възрастни, така и за млади. Има подходящо забавление за всеки тип посетители и гости. И предполагам, за това и Созопол остане на най-желаните дестинации за морска лятна почивка.
2: И като казвате това, Созопол е предпочитан от какъв вид туристи?
1: Прави впечатление, че младите туристи тази година са много повече, отколкото друга година. Може би заради всичките активности и мероприятия, които се организират от колегите от община Созопол и така нататък, като фестивали и концерти. Просто са се увеличили спрямо миналата година. Не са за сметка на възрастните, на семейства с деца. За всеки има по нещо и наистина се надяваме в крайна сметка, накрая дърпнем чертата, всичко да е било както трябва и хората да са доволни да посетят следващата година.

0: Какви са цените? Какъв е диапазона? Най-ниската цена, най-високата и какво се предлага за цената?
1: Това е малко по-общо като нещо, което да се конкретизира. Средствата за настаняване в Созопол е от 1 до 5 звезди, така че диапазонът е доста широк. Именно това позволява всеки вид турист, в зависимост от бюджета, да посети нисък, среден или висок клас хотел. Доста модерно в момента и къмпингите около Созопол. Всички са пълни, много хора предпочитат вече малко по така да изживеят нощувката, почивката си сред природата, така че наистина портфолиото на Созопол район е доста голямо.
0: А предвид всичките предизвикателства, как се влияе цената, с колко процента е увеличена в сравнение с миналото лято?
1: Аз мога да кажа в нашата сфера, сега
0: Да,
1: за колегите
0: при
1: не мога да
0: вас.
1: кажа навсякъде, като между 10 и 17% увеличението в различните сегменти, което индексирано спрямо 5-6% официално обявена инфлация, не мисля, че е някакъв проблем. Все пак всички знаем, че всяка година стандарта се повишава, особено тази с преминаване в евро зона и валута. Тези цени са поносими за абсолютно всички наши гости и клиенти. Това се радваме най-много, че те го забелязват и виждат, излизайки в района на Созопол, виждайки, че ние наистина не сме толкова скъпи, колкото някои хора, които са по-смели, се връщат истинно и стават редовни клиенти.
0: И тъй като казахте, че се радвате и на български туристи, запазва ли се при тях уикенд туризма, както беше преди 2-3 години?
1: Все пак, да. Уикенд туризма се запазва като тенденция. Не е толкова рязко очертано от петък неделя, вече започват от сряда, от четвъртък, малко по-дълги почивки уикенди, като ние сме гледали, че при нас средната нощувка е над 4,5 дни, което показва, че наистина хората обичат да си планират почивката така, че да бъде по-дълга. Но не само петък, събота, неделя, тъй като все пак, за да стигнеш до Черноморието от вътрешността на страната, си трябва почти един ден. И ако отидеш за уикенда, половината време остава в път. Затова по-дългата почивка означава повече време за забавление, за наслаждаване на морето и така нататък.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Ден до пладне.
1: Гореща вълна обхванала България през последните дни. Дневните температури са около и над 30 градуса, но жегата не спира до тук. В някои части от страната през нощта градусите нападат под 20 градуса, което пък създава предпоставки за здравословни проблеми и нарушения на съня. По Черноморието така наречените тропични нощи са около 20-22 средно на година, коментира за БНР Бургас доктор Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализ и автор в платформата Климатека. Интервюто е на Християна Йорданова.
2: Тропичната нощ е нощ, когато температурата на въздуха не пада под 20 градуса. Тези топли нощи са опасни, защото са свързани с така наречената хронична жега, когато тялото не може да си почине от топлото време през деня. Необходимо е за съня нашата температура да падне с 1 градус, а тези топли нощи всъщност го възпрепятстват това падане на температурата и възстановителния сън. В резултат на което се събуждаме неотпочинали, по-раздразнени, можем да извършваме някакви грешки на работното място, ако работа не е свързана с необходимост от внимание и концентрация. Освен това, лишаването от сън е свързано и с някои заболявания, като затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови заболявания. По-отделно тези топли нощи са свързани с по-малко биомаса, производство от растенията и увеличено потребление на електроенергия, което може да доведе в един момент свръхпотреблението до срив в електропреносната мрежа, точно когато не е необходимо за охлаждане по време на гореща вълна.
3: Тоест да спим на климатик не е много препоръчително?
2: Да, точно така, не е препоръчително, но в топли нощи, където вън е над 20, вътре в помещенията 24-5 градуса, доста хора прибягват до климатика, за да се охладят. Като съм чела препоръки, че по-добре да се остави климатика на режим само да изсушава въздуха, но не и да охлажда, защото свърна вече с други настинки, с други здравословни разположения. Така че не е добре да се спи на климатик.
3: Как можем да се адаптираме? Въобще, възможна ли адаптация към такава температура през нощта?
2: На индивидуално ниво можем да направим така, че да не е толкова топло у нас, в самия дом. Ако не превъртяваме през деня, както много хора правят, и да вкарваме топъл въздух, а само през нощта или в най-хладните часове, обикновено най-хладно преди изгрева на слънцето, да кажем между 3 и 6 часа. През нощта е необходимо да се проветрява. Самата изолация или зависи в какъв апартамент живеем, дали е панел, ЕПК, тухо и така, така също има значение. Дали имаме изолация на съответния апартамент, дали имаме външни штори, които да спират самото слънце преди да достигне проверка да влезе в помещението, което е важно. Вече за индивидуални мерки можем да си ползваме пълно бельо, което от естествени материи. Можем да самите нощници, да кажем, да са пак от памук, модал, лен, куприна, охлаждащи материи. Можем да си вземем охлаждащ душ с хладка вода, не студена, преди да си легнем. Или да охладим клъвката на възглавницата, защото установено, че голяма част от топлината се отдава от главата. Ако се охлади главата, по-бързо ще спадне температурата изобщо в тялото. В градостройствен план е необходимо да направим градовете горещи. Като един интересен пост видях, който наистина ме шокира, във Фейсбук потребител беше казал, че мястото на дърветата е в гората,

0: и че в никой европейски град няма в центъра му, или кажем в тези плацове, няма големи дървета, че дърветата пазят сянка, т.е. това е недостатък, че засенчват апартаментите, вкарват бублечки, така нататък.
1: Тоест, че не трябва да има дървета в градска среда.
0: Именно, цитирам, който иска дървета, смело на село. В момента на последната мода тенденция всъщност и в големите градове в Западна Европа, дори да се разбива асфалт и паваш и да се пресаждат носи дамки, както тук се правят. Дървета, млади дървета, но вече много по-зрели, да кажем, между 10 и 25 години, директно с хоромазата система. Така че не е вярно всъщност това, че няма в другата страни много дървета, а точно брат в момента активно се озеленява и дори се премахват тези бетонни настилки, които са уверена, че привличат много слънчевата светлина и много усилват ефекта на топлия остров.
2: На финала на предаването Ден до пладне днес ви пожелаваме една прохладна събота, успешна и приятна, нека да бъде тя. Точно в 12 часа започват новините на Българското национално радио.

0: Билетов билет БГ.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последния ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на 1 май. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не

0: е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последния ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата, репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
5: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини възях. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождате много.
4: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжия за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщават,

0: Тиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около една пета от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът Никате Пеева.
2: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофорт. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас. Десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
3: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния.

0: 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция, на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерство на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен районът. Ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министър на отбраната господин Стоянов.
1: Заповядайте. До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
2: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Да, орден Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившият полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двобоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия мач от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион там Пере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 5 стотни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
2: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса. Температурата на морската вода е по метеорология и хидрология.
2: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния

0: София Видин в участъка Враца Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София Бургас в участъка Кърнобат Тайтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към правителството. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия. Това заяви след заседание на съвета на сигурността премиерът Румен Радев. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. Радев обясни, че няма поражения по сгради и ниви.
2: Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерство на отбраната. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа.
1: След този инцидент ще бъдат базирани сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния, добави Радев. 16-то регионално фермерско занаечийско изложение се провежда в Ямбол. До 16 часа на площад Освобождение ще бъдат изложени местни стоки, информира Петя Янакиева.
3: Изложението се организира от фондация

0: Ямбол вкуси традиции в партньорство с общината и Ямболската търговско-промишлена палата, като целта е да се стимулира българското занаятчийско и фермерско производство. Пчелен мед от реколта 2026 и разнообразни пчелни продукти, традиционна домашна трахана, зеленчуци от Ивайловградско, колбаси от Сливенско и натурално козе сирене, произведено по традиционен начин, са част от заявките. Сред сезонните предложения ще бъдат малини, боровинки, праскови и кайсии. Производителите ще предложат и пресни зеленчуци, сред които манголд, пипер, домати и краставици. Ценителите на натуралните продукти ще открият естествена българска козметика от Старозагорско. Занаятчиите ще представят ръчно изработена керамика, сапуни, авторски бижута и сувенири. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Известни личности стават ментори на бургаски младежи в рамките на фестивала Artistic Youth Fest. Той ще се проведе днес и утре в Младежкият международен център в Меден Рудник. Всички желаещи могат свободно да се включат в срещите и да участват в разговорите, обясни един от организаторите Ивана Фенерска.
2: Фестивалът ще бъде два дена, като първата вечер ще има киновечер, а на следващата концерт, а през деня сме определили различни лекции, както предни години, само дето този път се фокусираме главно върху киносферата и музикалната сфера. И концертът ще бъде на открито, като сме поканили няколко изпълнителя група. И сега вход свободен е, лекциите започват един на обяд и продължават до към 5:30, след което на концертния ден ще има саундчек и концертът започва в 7.
1: Това е третото издание на фестивала. Организатори са Деница Дойчева, Ивана Фенерска, Георги Димитров и Туана Шахин. Христо Стоичков е човекът, който ме запозна с българската музика, каза днес в Бургас световно известният латиноизпълнител на Деспасито Луис Фонси. Музикантът тази вечер ще участва в 8-то издание на Spice Music Festival. Очаква се на него да присъства и футболната легенда.
3: I love that guy. I've known him for a few years. We met in doing an event a long time ago, and we hit it off. And he's a genuine hero, you know. He's got a huge heart. He does wonderful things for his country and for the youth.
4: Не само за страната си, но и за себе.
3: And I think he's an example. You know, he's...
4: Това е просто пример.
1: Семейството ми е на първо място, след това е музиката, каза още Фонси. Очаквайте повече от брифинга му в Бургас в нашата програма. На северния плаж в Бургас ще се проведе 9-то издание на международния турнир по плажно ръгби. То събира клубове и състезатели от Балканите в категориите мъже, жени и деца до 14 години. Организаторите от ръгби клуб Моряците Бургас съвместно го правят с подкрепата на партньори от община Бургас. За публиката са подготвени 2 томболи с награди, които ще бъдат изтеглени по време на турнира в 16:30 часа и 17:30 часа. Входът е свободен. Температурата в момента е 29 градуса в Малко Търново, 32 в Бургас, Редец, Царево и Несебър, 33 в Карнобат, 34 в Айтос, 35 са градусите вече в Елхово, Сливен и Ямбол. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се очаква купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. На морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Bilet bilet BG.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна

0: нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева ще обобщи сега какво заявиха след това заседание премиерът и министърът на отбраната.
1: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. На 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
2: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
1: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон-играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
2: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: От 9 часа на 31.7 в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
1: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
2: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
0: А сега на пряката линия от мястото край Кардам, където тази сутрин падна дронът, е нашият кореспондент Даниела Стойнова. Даниела, каква е ситуацията там?
4: Здравейте! Естествено, тук на гранично контролно-пропускателния пункт мерките за сигурност са засилени. С действието на гранична полиция успях да видя, макар и от разстояние, това място, а иначе не е позволено там да влизаме, защото това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално следствени действия. А това, което стана ясно, е, че все още не е открит конкретния вид на дрона, тъй като много подобни има, но няма първото заключение, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини. Точно как е минало, откъде е идвал и защо е пропуснат, предстои да се установи. След като приключат процесуално следствените действия, ще ни бъдат съобщени повече подробности, но в момента това увериха източници от разследването. Няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип. Разговарях тук, макар и с малкото хора, които в днешния горещ ден бяха дошли пред магазина в Кардам. Те казаха, че естествено са притеснени, им се струва, че не са достатъчно защитени, но те първа искат да разберат какво точно е станало. Някои от тях даже пък и не бяха чули, така че не може да се каже, че в Кардам има паника. Ситуацията е спокойна. От Кардам, Даниела Стойнова.
0: Нахлуване на дронове беше регистрирано тази седмица и в Германия. Властите там работят по версия, че натовареният с експлозиви безпилотен апарат, който беше открит в сряда на товарното летище край Лайпциг и обезвреден, е бил модифициран, за да не бъде засечен. Междувременно два други дрона бяха засечени над германското въздушно пространство. Това стана ясно днес. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
5: Системата за защита срещу дронове, инсталирана на летище Лайпциг, не успяла да засече летателите.

0: Следствения апарат, намерен в нощта срещу сряда, отбелязаха германските медии. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита. Дронът бе намерен близо до товарен самолет Антонов 124 на украинските авиолинии. Само два дни по-късно, в четвъртък, в Германия са засечени нови два дрона, бе съобщено днес. Те са били забелязани над базата в Мехерних в провинция Северен Рейн, Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Тя има строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, а също така е база за персонала, поддържащ американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. Случаят с дрона на летището в Лайпциг е предаден на федерален прокурор, който го разследва като сериозна атака и заплаха за сигурността на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц вика Националния съвет за сигурност. За новините Михайлина Димитрова.
1: Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия през нощта срещу събота. Ударена е и нефтената рафинерия Сизран в Самарска област на Русия. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони на Русия през нощта. Руски дронове са убили 3-годишно момче и неговите баба и дядо в село в Киевска област. Друг човек е убит по време на нощна атака с балистични ракети по украинската столица, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Към останалите водещи новини. Голям пожар гори на изхода на Асеновград, до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На мястото има 10 коли на пожарната от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищата наоколо, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето участват екипи на пожарната, горски работници и доброволци. Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, беше потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. За цялата страна е в сила предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони е обявен оранжев код. България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. И в двата сектора изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните, заявява министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмо до ресорния еврокомисар Кристоф Хансен. Икономическото положение в сектор свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско, а днес министър Абровски увери, че ситуацията е под контрол.
2: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социални мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, незабавно да бъде подаван сигнал, призовават от агенцията. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 30 градуса в Дупница до 37 в Видин и Петрич и от 10 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. В столицата температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, на южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и мусловие за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и север.

0: Югоизток. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Остават и условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Има хора, които събират марки, други колекционират магнити от пътешествия, аз май събирам любопитни истории. И днес съм ви подготвила няколко, които доказват, че светът продължава да ни изненадва. Не знам доколко това е добре, но това е друга тема. Понякога най-хубавото пътешествие започва с една случайно прочетена история. Аз ще ви помогна с текста «Добре дошли в Шарено скалина».
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Шарено с Калина.
1: От Спайдърмен към един от най-великите танцори в историята на киното. Така изглежда следващото голямо предизвикателство пред Том Холанд. И въпреки че жени успехи в синьо-червеното си трико, актьорът няма да почива явно, защото ще се готви за ролята на Фред Астер. Самия Холанд признава, че Спайдърмен ще му е детска игра в сравнение с това, което го очаква. И май ще е най-трудната му актьорска задача, тъй като нямал никакво намерение да използва дубльор. Той искал сам да изпълни всички танцови сцени и те да бъдат заснети с дълги кадри, точно както е работил самия Астер. Актьорът споделя, че тренировките едновременно го изпълвали с огромно вълнение, но и с абсолютен ужас, защото иска да отдаде дължимото на една от най-големите легенди. Всъщност танците не са нищо ново за Холанд, защото още като дете той играл в мюзикъла Били Елиот, но след това се насочил към киното. Сега признава, че тази роля е неговия шанс отново да се върне към първата си голяма любов. Зендая е друга тема. Дали ще успее обаче да се доближи до човека, когато мнозина наричат най-великия актьор в историята на Холивуд, ще е разберен, когато филмът излезе на голям екран. А до тогава една малка стъпка към следващите три песни. 92.5
0: Бенере Бургас.

0: Не вярвам да сте чували за Ачароли, защото не е особено туристическо място, а малко рибарско селище в област Кампания, не много близо до Неапол. Та въпросното селце е известно с столетниците си и изключително спокойния начин на живот, толкова че местните дори не се заключват. 300 от жителите на мястото са на възраст над 100 години, а около една пета от тях дори надхвърлят 110. Продължителността на живота тук значително надвишава средните стойности за Италия. При десетина години учени започват да изследват причината за това дълголетие. Основният извод, мисля, че няма да ви изненада, просто местните си похапват основно с това, което сами са си уловили, отгледали и събрали. Разбирайте, прясна риба от чистите крайбрежни води, домашни птици и зайци, зехтин собствено производство, както и зеленчуци и плодове от градините си. И още една малка подробност, именно на това място се заражда термина средиземноморска диета, в който редица звезди, а и експерти по здравословно хранене се кълнат, че е възможно най-доброто. Така че, който може да хване гората да го направи, а за тези като мен им остава възможността да ходят в Италия по екскурзии.
1: В ритъм заедно с лятото на 92,5.

done. So keep moving.

0: Магарета и конски каруци – това са основните превозни средства не преди 100 години, а днес на остров Хидра. Това е един от най-очарователните гръцки острови, известен със своята спокойна атмосфера и красиви гледки, и поредния, на който крака ми не е стъпвал. Освен с пейзажите си, островът е уникален и с това, че на него не се допускат моторни превозни средства. Вместо автомобили и мотопеди се използва животинска тяга, която може да издържа на жегите. Разбирайте, магарета и конски каруци. Островът е бил любимо място на много художници, писатели и всякакви известни личности, част от които отмарят и днес там. През пролета и есента той е чудесно място за разходки и преходи, тъй като има многобройни екопътеки, които водят до стари манастири и високи места с удивителни панорамни гледки. Самият град Хидра също е много красив, тесните му и стръмни улички отвеждат до елегантни кокетни църкви, каменни имения с огради, покрити с цветни бугенвили. И аз се размечтах още повече, че не е толкова отдалечен острова от самата Атина, до която пък има полети. Разбира се, не от Бургаса, от София.
1: Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Жегите продължават у нас и по света. И докато на някои места се чудят в коя река да топнат нозе, ние, знаете, си имаме цяло моренце. Друг е въпросът до кога ще е така, но да не зачерпваме тази сложна тема. Във Франция, където уж изчистиха Сена за лятната олимпиада, но май не съвсем, защото се намериха кекави спортисти със слаби стомаси, сега май парижани избягват къпването там. Вместо това наблягат на климатиците. Оказва се, че този е уред, без който живота ми лятото е немислим. Няма, вярвам и на много от вас, там не е толкова широко разпространен. Сега ще излезе, че ние сме по-модерни и напредничеви дори от французите, но май се е точно така. Според проучвания на Френската агенция за екологичен преход, около 24% от домакинствата в страната имат климатик. Говорим за един, не както у нас да се чувства изобилието по 2-3 в апартамент от 100 квадрата. Тези скромни 24% всъщност са ръст за последните 2 години. Значи представете си французите как преди това са се охлаждали, може би с вентилатори. Франция се оказва, че сред последните крепости на съпротивата срещу енергоемките и природонесъобразни климатици и климатизацията на обществените сгради там е част от политическия дебат, който се разгаря и тази година. Тъй като през следващата там ще има президентски избори, очаква се някой от кампаниите да мине под мотото «Франция на вентилаторите срещу Франция на климатиците».
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Сега се отправяме към езерото Комо, за да търсим красота и прохлада, но и да ви държа в течение с новите правила за туристите там. Кипрото се оцее в Арена, забрани на туристите да се разхождат голи до кръста или по бански. Ако някой заблуден дръзне да не спази дрес-кода, го грози глоба от до 200 евро. Причината да се намесят властите във външния вид на туристите е, че в последно време селцето е все по-посещавано. Местните искат спокойствие, а не да гледат потни гърбове. Освен това, туристическите групи вече не могат да бъдат по-големи от 25 души и не трябва да затрудняват движението по тесните кълдарамени улички. А на екскурзоводите от своя страна е забранено да използват високоговорители и така да смущават спокойствието на местните. Селцето набира популярност сред хората, избрали за дестинация Северна Италия, и не е единственото, което се стреми да опази автентичния си облик, заради който идват впрочем същите тези туристи. Преди има няма 4 години кмета на Соренто тогава определи разходките по бански и голи гърбове като широко разпространено непристойно поведение, което вреди на имиджа на града. Преди 3 години пък в курорта Портофино бяха въведени зони, в които престоят е забранен, за да се предотврати струпването на туристи, правещи си селфита на едни и същи места. У нас такива забрани няма, всеки е добре дошъл по бански или без, но е желателно да е със. Оставям ви 3 песни време, за да обмислите аутфита си за предстоящата ваканция.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Ако при нас от време на време изплуват дронове или мини, то на плажа в Австралия се появиха

0: странни топки. Няколко дни цялата страна се мъчеше да разгадае мистерията. Намеси се дори Австралийската космическа агенция, която съобщи, че е идентифицирала вероятния произход на мистериозните големи топки, изхвърлени на плаж в Северен Куинсленд. Първоначално шесте масивни обекта бяха космически отпадъци, а след това съдове под налягане изпаднали от космическа ракета-носител. Докато тамошните са в очакване властите информации, че екипи в защитни костюми поставили сферите в специални варели за опасни материали. А тук военните само за няколко часа ги обезвреждат. Впрочем, в световен мащаб това не е първият случай, в който подобни мистериозни обекти се появяват. През 2023-та Индия потвърди, че гигантски метален купол бил изхвърлен на плаж в Западна Австралия от нейна ракета. Подобен на сегашните обекти пък бил намерен в Намибия през 2011-та. Всякакви опасности крие този свят. Не знаеш кога няма да ти падне някоя топка, я от космоса, я от децата навън.
1: Следвайте ни.
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter.
1: БНР Бургас, близо до вас.

Две от най-емблематичните места в Европа, гръцкият Олимп и плажовете на Нормандия, са част от списъка на световното наследство ЮНЕСКО. А за Олимп това е признание не само заради впечатляващата природа. Най-високата планина в Гърция от векове обвита в митове и легенди, тъй като именно там елените вярвали, че живеят Зевс и останалите олимпийски богове. Плажовете в Нормандия носят съвсем различен разказ. Те пазят спомена за десанта на съюзническите войски от 44-та. С включването им в списъка на ЮНЕСКО, светът дава почет не само на историята, но и на идеята, че подобни места трябва да се пазят за следващите поколения. Излиза, че на една и съща карта вече има място и за дома на боговете, и за мястото, където хората са променили историята. Понякога няколко километра земя разказват повече от цяла библиотека. Оглеждайте се не само за да не паднете, а и за интересни истории. От мен за днес толкова. Другата седмица ще има и още. Чао! Намерете ни на bnr.bg.

Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: bilet bilet bege.
1: Пожароопасния сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Часът е 17. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Окръжният съд в Бургас гледа мярката за неотклонение на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Той е сред четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група. За трима от тях, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, съдът вчера наложи мярка за неотклонение домашен арест. Те са действали на територията на областта от 2024 година насам, събирайки чрез манипулация парични средства от собственици на хотели. Повече от Християна Йорданова.
1: Според обвинението, групата е манипулирала водомери и е оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Преди заседанието на съда, защитникът на Христо Широков Марио Найденов посочи, че за момента не се знае кой е бил лидерът на организираната престъпна група и уточни, че ще искат по-лека мярка.
2: Четейки материалите, нали стана ясно изобщо защо се намираме днес в залата, но това е друга тема. На мен не ми става ясно точно каква е ролята, освен че представлява може би интерес на управляващата партия името Христо Широков поради свързаността му с определена партия. Друго не ми става ясно защо сме тук. Към по-лека мярка, разбира се, която да му даде възможност най-малкото нещо, за да мога да полага грижи за своето семейство.
1: Заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
3: Доказателствата са достатъчно за етапа, който се намира в момента производството. За момента няма отявлен организатор и ръководител. Предстои събиране на доказателства.
1: Той уточни, че за момента има доказателства, че парични средства са достигали до Христо Широков, който ги е разпределял. Разпитани са свидетели по случая, а няколко хотелиери са дали показания. За новините, Християн Рданова.
0: Засилени са мерките за сигурност на КПП Кардам заради падналия взривен дрон. Премиерът Румен Радев определи случаят като инцидент. Това е гранична зона и в момента се провеждат процесуални следствени действия. Няма дълбоки кратери на мястото на взрива. Предстои да се установи как дронът се озовал на българска територия. Източници от разследването увериха, че няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки. От румънска и българска страна продължава работата на разследващия екип. Националната агенция за приходите в Бургас постави под непрекъснато наблюдение два фестивала на територията на Бургаска област. При един е извършена пълна инвентаризация на всички получени преди началото на събитието стоки, след края ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти. 20 екипа следят фестивалите, като това не пречи на тяхното провеждане, заяви Христо Узунов, главен експерт, дирекция комуникации. Той посочи като добра практика разплащането на някои от тях само с карти. От 29 юни до 6 август само на територията на Бургаска област са извършени повече от 1200 проверки и близо 500 са нарушенията. По цялото Черноморие към момента са извършени над 2200 проверки, а 700 са установените нарушения.
4: По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта. 20 от тях се намират на територията на Бургаска област и всъщност тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти. Най-честото нарушение остават тези, които и досега всъщност доминират.

0: на издаване на фискален бон, разлики в касовата наличност.
1: В някои от случаите ще се прецени дали да има последващи ревизионни действия, уточни Узунов. Министърът на земеделието Пламен Абровски откри сезона на лов на прелетен дивеч. Той акцентира върху предстоящите промени в закона за лова и опазването на дивеча, с които се предвижда въвеждането на електронна заверка и издаване на ловни билети. Информирани на Рангелова.
2: Разрешен е отстрелът на пътпъдък, горголица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. При строго спазване на дневните норми, издадените писмени разрешителни и правилата за лов. Индивидуалният и груповия лов на дребен прелетен дивеч се провежда в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници. Ловът на мигриращ и прелетен дивеч е разрешен само през деня. От 1 час преди изгрева до 1 час след залеза на слънцето. Забранено е използването на електрически, звукопроизвеждащи устройства, живи птици за примамка и ловни соколи. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Луис Фонси ще изпълни на морска гара Бургас тази вечер най-големият си хит Деспасито. Очаква се на Spice Music Festival да присъства и Христо Стоичков, с когото поетоориканският певец е приятел.
3: I love that guy. I've known him for a few years. We met in doing an event a long time ago, and we hit it off. And he's a genuine hero, you know. He's got a huge heart. He does wonderful things for his country and for the youth.
4: Не само за страната си, но и за себе.
3: And I think he's an example. You know, he's...
4: Това е просто пример.
1: Фонси излиза в полунощ на сцената с 25 музиканти, а сред другите участници са Руслана, Реднекс и Данте Томас. Организаторите вече пуснаха в продажба 999 билета за до година.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. На морската вода 25-26. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният

0: Там тази сутрин няма поражения по критична инфраструктура. Овладян е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Сурмуския пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
1: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. На 1000 метра от нас.

0: Чуд 7 взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошев, който е в този район.
1: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
0: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
1: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
1: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
0: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
1: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. Село Кардам

0: населението трябва да има повече доверие в властите, това, което те правят, защото да, той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите се прави. Контр-адмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
1: Нищо не знаем.
2: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
1: Еми, нормално и всеки да се притеснява.
2: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
1: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
3: Само чухме линейки, че се чуваха.
4: Това ми сте неприятна работа.
2: Има ли опасения тук самото село?
4: Ми не, няма опасения.
2: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
4: Им, че нормално, тук има компресорна станция. Газ, предполагам, че за това се случват тия работи.
2: Страх ли ви? Има ли опасения?
4: Да не е страх. Не на страх, не са приятни работи.
0: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-ти.

0: Черта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
1: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
2: Такі гроші, як Росія.
3: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михайлина Димитрова.
4: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужащи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнебор се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
6: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
5: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
4: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
8: Пожарът почти стига вече в Соколо. Чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятър особено обърна всичко към посока Балкара и после през Дето. Но на място са много екипи. Вода чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни и са 10, но просто ти е голям периметър, не може да се пребориме.
7: Затова пък са локализирани пожарите, които въздъкнаха вчера в селата Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари, сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Два пожара в сухи трави, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
9: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терен и там са изпратени 4 екипа на пожар.

0: системата. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Десетки жители на Стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен. Знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община Стамболово Аднан Йълдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
2: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
1: Каза кметът на община Стамполово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
4: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
1: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени.
5: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да спрат насрещни проверки по отношение

0: на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до Еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
2: И в двата сектора мляко и свине има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
0: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
1: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор.

0: коридор през Урмуския пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Урмуския проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
1: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето, в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Кати Пеева.
0: Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Дима Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук.

0: От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата днес, Дунав Арда в Русе, е от 21 часа и 15 минути. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е втория най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. В контролни срещи в Пърт Австралия Интер Ювентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренза, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес беше предимно слънчево, горещо. Най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието, там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции: Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, пазите правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачислените прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница,

0: месеца. Прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
1: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
0: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
2: Каза началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон, българското външно министерство извикало на среща посланничката на Украина Онас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихий отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото и прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения заради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече предприема нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколкото случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запояна съгласно заповедта на началника на отбраната.
2: Каза военният министър Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че инциденти като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство, България ще обсъди с партньорите си от НАТО.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
2: Каза премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Каза Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града.

0: Сухум. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
1: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме за ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас Делев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борец от Шампионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч в индонезийската столица Джакарта. В други проверки, в Пърт Австралия Интер Ювентус 2-1, в Гьотеборг Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Причината за смъртта не се разкрива. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство в Б-дивизия, което се провежда в румънския град Тулча. В среща за разпределение на позициите от 5 до 8 българските баскетболистки отстъпиха на Гърция с 65 на 67 точки. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренса, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Допре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Финали за Денислава Глушкова на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех с 2 на 0 сета над колумбийката Мария Ерасол.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!

0: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Перник до 30 в Видин, Пловдив, Кърджали и Ямбол. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София при 129-я километър. От 18 часа до този момент движението там се осъществяваше в аварийната лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попаднали дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачистилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронове е много трудно.

0: поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
1: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
0: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
2: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорителя на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбрана.
2: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
2: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитровградското село Странско. Задържан е 18-годишният му племенник, с когото си били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
8: Даже от един род били, де да ги знам, брат, сили там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, гледат бамня, имат купени къщи. И в тях къщи те им платят всичко. И тока, и водата, и...
7: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио. Началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев.

0: По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни

0: екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково край Димитроградския квартал Марийно и между харманлийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
2: Вие сте бил на място?
3: Да, на място бях и на двата пожара. Ще при възникването в квартал Маринова. Изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Маринова, след което се преместих и към Черепово и Браница.
2: Край Димитроградския квартал Маринова огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сигнали за паднали клони дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от

0: спомнете ни Любо Андреев.
1: Лятна буря премина през Монтана в рамките на десетина минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
2: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
1: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района на село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
0: Спорт с Борислав Нинов.
3: Победи за гостите в двата матча от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за 3 провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
4: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент

0: Владимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който хвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачистилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
3: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
2: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
1: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланичката на Украина у нас, Олесия Илъшчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлени никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев говорителя на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
4: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбрана.
1: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
5: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети прехващачи за системите на противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. В същото време Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украина. Същевременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че самият Вашингтон също се нуждае от тези ракети. По-рано украинският президент Владимир Зеленски, който пристигна в Сърбия, беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, но не са обсъждали военно сътрудничество.
6: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
7: Такива гроши, як Русия.
8: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем. Благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо